abusuya osani afɔrebɔ no ene mua ne anyunyam hye afɔrebɔ na wahunu edin ebeba ne Janet ofosuya jima Janet ofosuya jima eno ne din ebeba abusuya kɔsu bi kɔsu mpre nan kɔsu mpre nson sese no yahunu enioma urade na modi fo so eya kɔne esa so ye na urade asi wate awa sedan number na ye 059